0: Сиеста на плажи.
1: Полетје е закон.
0: Гледање слик с допуста.
2: Пусти мозак да почива.
3: Плажа, сонце, релакс. Кај е лепшега?
0: Ин Каприз. Урадни полетни радио.